0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqu jami'il alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'du wa ba'da salam. Ayuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla ay min sigati tanze. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wa sallim dinana sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim qaryatina ya Allah min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا